ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo e bra de yantia se ntikasa e mi tu mi dia se o